ruler i det hus, hvor he er. Hvor han lille er vildt, hvor du er. Du er det, hvor du er, det er du er, når de bruger ud af blæ. Hey, jeg er simpelthen i mig, hvor jeg ser det ved. Hvor det er du, der må i mig, hvor jeg ser det ved. Er, er, er.